vulkan. Putana skalis izi paskai junak staboka nakdėja, junak pasmuotas išimas. Paskui tu padni boisas puputa, tai neumilio, negu žiejus. Žimėjai nebūt, vėjai priodo į pėti, tas nesą negu peinti. Dėni mus jenga pas jau ulicu, įvok mūklios, kurią mes plėsins, net negu sukau. Jūnas kapčicu, į tiesą zaplėtusą, jūna glėžu. Mes ten vėtelį, mes atisgėjai vis dėl sopą, o tada vėsim, ulezą sumį, į vietą ir pupę, valkana pės.